0: costas. Dizem bom dia. Muliba.
1: Na manhã kothena na nauriana mwepa maela vachuapo ni hachuan lana makolo swabo dembe na makolo manyawa na muso kane kuja na mukinya lelen anasenkilo jana roza na penisila ne lia jana izai jana kunya ana viaje ani kuta anazua ana Moses epo maela vachuapo bon dia Na yako ni kwadala na Jerônimo na Francisco na Rosário na Nelson olikuara na Fernando na Kuana na Damia wa Somula lea bondia. Olu wala na Mugawa na Carlos Balão na Mutipo na Muhelemo. Odera sua terra na Amare na Hortensia Minikwa bondia na Kochopwe na Makumela na Zakeo na Mukuvea bondia bondia. Omukuba ne milo na mtotoro sa ne misia 94 gigas. Ana Kachela na Antônio, ana JJ, ana Munyalinga Nupelo, ana Shauki. Bom dia. Akala omukuma omujeba na Mr. Joana Supinga na Babijera na Mr. Gusto. Bom dia. Ni hachuan la wana guru ana Raitona na Mvakari ana Kasakua na Valeriano Anika Waneke ana Muhaswa Ope bana ni pachu Walto Moloko ana Kalto ana Ofelo ana Taitona na Batista na Lopi Jo Maputo na Sele Wampula Tiara na Mane Eugenio Mari Wana Lázaro Loreso ni Akinana ni Uriane Pomaeli Bom dia.

Baito moten una kwani ya joaka mbalani mweni mio dizwie yo ila das velo venju kala na nyue pari jo konvrona kama basa radi Mosambiki. Acho bo mi kombo halevelwe vala ni mitana miraru na mitala makumatana mitanu na kuyo malo gila lezu na elo mwe. Ona walo kuno dude ni mkunyo malo boteni mwana mwyo jwa lezu ni inrabulia hotu wenzi nanti na Belton Kasimu dana ni kami edho na refeba abristu refeba kulumakile no kapra na mazumu. Wale mvrona kama basa kuyo malo gila lezu na ezugu.

0: Belu weta muraga wete ni maraga ya ntagi ya rifabi unona ba umpaganyo wapo kwa alubu wana kwenye mnoiwa. Kama afya za masara pita masara pita masara pita ila mje chibani ne inofanya ila weta ni maraga ya. Kwa la mfanyi leo kana tanu babu ili kaema yewe nufuna we ya ima ya doi andovi. Ha? Mnoona dhele boda dinda na Fabio de Rauch. Mesa provincia Zambezi. Ya bazo mba provincia Zambezi. Nyo vino fulo na Fabio poru loga na yeno vano. Yeno tia no na mseluai na funa bu mukamura mo ni mitala no tamaga ni funa ila nyo vina mloge na yene mukana yon vuza burevi iye na vodo wako la belua mangi ya koko anziva mkoko ni ma okulo ni vurona nyo mulu vi uli punu Zambezi ya mulu na mpula muni vuruana vina Peno, Sofala, Maniko, Tete, Kabdelegadu, Niasa, Maputu kavali makani bari mgafunologa na Fabio Diaraush iyo nofugula mtito ninge zindi ilueji ni kana miwa oroma botardi
1: botardi
0: Muloviani, nzire niyo?
1: Mulogaso Kapola Makuzi.
0: Kapola Makuzi, mufuna muloge na Fabio.
1: Ea, meri kwa nilogo na so Fabio.
0: Ni mchila Fabio, Fabio.
1: So Fabio mdimua.
2: Batarde, gumi ya mwea?
1: Iye na gumi, dojave pere mdimua so Fabio.
2: Ah, okuna vine lokala au janjene mwea?
1: Ea, jindi mwea.
2: Se.
1: Iyo, na uta maela ni, yo wila, jibo venyu. Solaga.
2: Sí.
1: Ah, Solaga.
2: Exactamente.
1: Ah,
2: obrigado.
0: Na utapala nisoka pola, naona urika pola, urigini le makuzi, wambawa kaka mwene, naona vino ni furuwana mtimaji wa mabasa, wamba ya gano, wamwe tamaro, Fabio, belana mporo budu wa mjanji ni Fabio. Usogora da wene ninga mundi, lila misalo ningesi, nikana mwina guwa vina, penu mundiki nyawuvi, batarde?
1: Batarde, vumia.
0: Iyo nikana penu nyo olinyo, muluvi, nzina ninyo?
1: Mbwana nyeri, usali nyani.
0: Bani yani?
1: Nyeri, usali nyani.
0: Usali nyani?
1: Se.
0: Mufuna mloga na Fabio, ni mtia dha mikombo ya sikani Fabio.
2: Batardi, batardi mano, egu mia mano.
1: Rivado pene nyo.
2: Ah, miye gu mijena bamba ya pa.
1: Ile ya pa mneke, mano Fabio, mizi tageo.
2: Se.
1: Mnipa direti pa mnipa na makanita, mnipa na furiburipa, mnipa direti.
2: Se.
1: Nifuna mtovi tongoro.
2: Nukusa brigade.

0: tiene moya ya bamba ya vina.
1: Na mtongozi na yuko peta kwa kumbagao.
0: Exactamente moya.
1: Nao mio tafa loge la vi. Tafa loge la ferni.
0: Se.
1: Ma de gordo mo vuda mo pini mrumi nyoi ba mpika zini mrumo kwa kwa tuwa pini ma simbika na zavana pa diwane mio. Na za zivo la msole ma pini si zavana nyemur mago uiba do yimiliki za ntea kika la pini marumo kota ya bure pini wa vima zin. Kwa si zavana pa mbili nisi nilizi hili ya miri mani maji.
0: Nada sisi wene moya dilaga hijuene jo.
1: Hijuene na?
0: Exactamente. Dilaga hijuene kanai inagua moya.
1: Insi nye mulibela direktu mani ma basa avuka mapazi nada.
0: Na utamala ni moya.
1: Mwila kama nga ni mgeno adigari mbira miyo dizive la ba mwila kekema jopu kalubo ya nila eno na kwanya jena la ima ewa marwa nyingeta ma vino zugunu wa nila ima mwila kekeza ima nalaga yo.
0: Obrigado moya, no entender.
1: Obrigado batare.
0: Ah, muito obrigado mesmo.
2: Nalina ya gushtu mari, ululu wala ni kwa tunumopea. Nwana na mewandi mwaradhi msambike. Nyo vina onavi uvuruwa na dimegi ya wesa na uzamani. Kuna nyumani ya pewa radhi msambike. No thama la mwapita sabwa yukala na nyo maskotene. Maisha ano ningaba na vina labo ninganti uvuru ningobu sababu aesa zambezia. Baya aesa zambezia. Mufia, munoga uvia nizina ninyo?
3: Nimiye keridu atebemunu.
2: O tebemunu. Ofurukia. Tebemunu furukia, kaya wanamo?
3: Tebemunu furukia mti wa manje.
2: Wa manje, ni kwa tunamakura.
3: Nkwata nakora se.
2: Pumene mo. Kambe nuko tebe munu sokeridu mukana vuloga na muye sokuno.
3: Na dami na mtane na muye sado baridi. Vibi le yene zingi ni nolagia.
2: Nolagia?
3: Mutu nukana pato ya e, boka na yeno zingarigi. Antemu rampari indaga munga bubudigana ino. Babi a kwa yeno orua.
2: Ne. Aha, ni osogoro ni mduni?
3: Atameka kamfia. Ila mduni kamfia. Dabuno uru unkala vahari. Apa amga ila babi. Mutu zina nomfanya miyana, wila dufula duutero, agana ane, bila miyabali ni wawa kwa niya. Ainama la sumana taruwe mapora, pora na ima abali. Zatene zikasami le yene, zikala vadida. Nteka muruwa nile mtusolo lagi ilabo. Kamulagi le mtumoza solo lagi ilabo. Nomtamala wala ino ondoa yene dibo zae zila zikalegoro ria zaone varidivele papa.
0: Muito obrigado moya noiwa.
3: Sabu papa.
0: Se obrigado.
3: Nyanda.
2: Yeah. Iyo mitala siye vile na mfuna bukala na Fabio kuno. No na mtana lingafuna na miwao Maria uila loge na Fabio kuno. Na mabasaba waisa na wazamani. No na yugila loge na miwao ila mididhiyeva mfuna buduwa iwa. Kambene ni kana miwao minaguwa. Munoga uviani?
3: Loga kuno Oluwala.
2: Oluwala.
3: Manito.
2: Manito.
3: Ah.
2: Kambe na Fabio.
3: Kamba ini.
2: Oli ni yene.
0: Moya manito gumia.
3: Mbalaga mei jene ya bambaya.
0: Hii, mevina kwa jene moya.
3: Mbalaga mizi kaso. Vino lagiwa, lagiwa.
0: Obrigado moya.
3: Obrigado.
0: No tamarilo.
3: Antemi daka, antemi magumi daka duwa inumeri naga pa.
2: Mulebe numero nae ovara no mitara ngono vino dana mchito dhae wila nyo mukane mloge na Fabio
3: tabo
2: ekala nona Fabio atuetena funa loge na Fabio diara wish kuloga misi luisi nofia dretu mawani egi lege ala kala ninkosa Fabio zo iwe ya mawani
0: nofia mejo no intendera
2: dungu Fabio onibaye kau kana aisa inaguwa ni beina oromeli ya uiba ya kegi ya machikumi na kumina tano na halogili yewe la oromeli ya uisawai okana na mebaye inaguwa ni beina ube oromeli ya kosa letene si za kese letene ika
0: nada niba meka si niba meka
2: namasa nyada ya vino mkala mmodha ube wachi njia wasa kulole funadibu nodu funadibu nga mga mga bala na niba dunguza
0: namaka sanyada ya olimodha bae si kanaka ne tipu kuzu
2: Omchinja.
0: Omchinja, exatamente. Sim.
2: Kuloga muromele nyulaba na namasa nyadudu, nuona nilubo da noida dretu.
0: Nada, noida dretu. Exatamente.
2: Nuona uoneka na misele sisi vina denfia watadu. Dhinda vira dhoti ya notiana.
0: Zaka nae aloga vina gula. So data malana mudi matakulu.
2: Banuni mutiki na Fabio ninga muye sa promise gina Zambezi. Ya mge dhelela kwa uvodhea gamiyo mdima ni yage ndo yemi. Danfu narikalenga na mebangana. Banuni mutiki na Fabio wadidi mpuno mzambezi. Muye sa Zambezi.
0: Meku uvodhea ga dofu narikalenga. Suraj. Kalenga Suraj. Di kalenga Kelly. Di kalenga Sinopi. Exatamente. Di kalenga Bokili. Exatamente. Abu atu ena faramio.
2: Akala wena vina.
0: Exatamente.
2: Obe abu ene baya.
0: Nata akala wena vina da alogi lemio. Na aloga kudalea kapa. Exatamente. Akitare. Atuje na faramio la parepa. dakale ngabale zagad gaida
2: majumalo tanyu hapo mala wafidha ngabudwa mwana mabaye mala wafidha kavali makane
0: exactamente
2: ona mromo kalaba moda weda moda ai sabe sabo fabio amalovitea na misa lingeso dofanya la validi dolaga validi logo na msambiki kayo zambezia vi msambiki vi na kala zambeziano alizipano labo lotiano tena naona mbona na vina uiba wa zambeziano naona fabio diarosh iyo banigatama la validi Nuru motapa mvangono vi. Dungu di wingi wa la Fabio mweni mita la sinta magabari dukuno. Namfu nabu kala na Fabio.

na amuza eriba mo ban hiya no enen tarim te kong hatara dum sambiki batar na amuza ora kin kono weke upusere na tomo ha wana roma duel na nyu ona pano weke upusere ni wana we miya no kirmo weke na lela loko yele na panda we e pije wa ana loko we yele ne te duelaka wana we ome informa do vale promento ora kodoro e moduela na ona maduela akwamuri we mutiwala enta mara we mutiwende ona freke upusere ni olelo ena khona ba hiku khumi nikina kone moha ina vira bo ya kama khummeli nikina kuthanu ba bale imondra ipa hebele ela poya wa america munu poela do pedingwe na thalo nona ra murima eno kwa athu opa ha bo ikontho pili ni masana mathanna masese ni athu makuma thanda pili ne kina ko athanna pili onelo baba ina vira bo 25 anos da mondra ya torres gemius ela poya wa america Eyo, kapana kwa kupu sende niwe nyona mwetake. Namba ya tempu ipana wiri ya na.

0: ona kisiwe da babo
1: a onno sibe lamba babo hoina wo ho la kam
0: eh
1: ora yawi na bolo lo mena wasuma nan kan lele man ramya weta
0: na shi weta wina ki mona ki uyu no ko mun ni tan masis tira so ku a kana ga sabatu
1: eh
0: a na da o ya go so ku ni
1: o mena wasuma na utano yo vaka uyo wa ne muranyo
0: mashi o mena wasuma na yo vaka a chwa mashi wa yao
1: mhm
0: a na chwa kina kweni
1: na chwa kina kweni muhadu wen lanyo
0: Kina
1: mpoto nlela. Tapo no wibwane. Ya pama oreo ya wona. Atrawo. Mvoka kampiro wo. Ni makane na pama. Mwani mvahani?
0: Mashimoni kipakire. Wamga mwena mehara pata. Ya. Ndao kimpanya miku waka mkona.
1: Mkona?
0: Haa mkona.
1: Henge wana mkona hapa. Henge hapa.
0: Mashiko mkona. Sina kino hakufo kona. Kino hakumbe.
1: Tapo. Hinkoni?
0: Ya. Mutoko toko toko. Hala hera mwaka.
1: Mhum.
0: Ya na mara kene.
1: Mhm.
0: Ya na sipako tene.
1: Mhm.
0: Ya ugiswende otene.
1: No tamala mvirie pama ni hiku na nalo mala wasumana wete lenti ni makali na wapama.
0: Obrigado.
1: Masi mutara karadi Musambiki wana wala radi wanyo.
0: Ana kisivediye vradi Musambiki aini alijua nitisi ya sugu mnye kalavo. Ana kituwa tuwa de chingwe ne doma intavu bachwa na itapu kisivedavo.
1: Ah mwemele vavondo na mpoto po havo.
0: Ya.

0: ka sa mokhulukana ni ke hima ka ikekhai
1: mona o lembwa wala onkhala sa mahala
0: enkhala ntoko motho mphalo pa ke vitio pa ke vitio kerere mosoro ku mphanya mathava wira nki pa ke le vitio oni hima mosoro kwa iye mashi mwa tamana nosha onno vukula no maha wa tamana entao miki ni lembwa pa propaka escenario eke kai ne escenario kini pa katuni nkinto tuwa entao akhala prosima to aka yo lo kan le tameto nka ajutari tempo ikina nak vaham kalihero nki mo ko porare akhala mukina kwa lukeri onsibeli wa escenario kipankaka anara wira minki ni la mtu mukina opake senaro hikanle bikina kuha kinne molela we rampewe o evonyaka yo vonya ke mtume ke gasolina mota ke teke salama ke roaka yu ara yao vanni kumela sisa ni vanni ranea
1: bale kunyata seye oni weha ngwande ne bisti tunona kunyato wani
0: kunyato wani we mikina tupachara mteko ala kipachendro vane lano aima kamu miko wehe ni baba liyaka mwarwa kama kushefelesha anyu mukomvitara ni munarowa mwarwa kama ni thuma makala kinne maona pa he ao kinona kikhura kai peta soko u epa kinira musuru kubateva ke hanono na nyumu hanono epa kinne shukurla sisa lentao olon ni vilela mwasotene sinkumelela olon ni vilela oni vilela ni osuwa lo vilela mwaraka
1: ayo
0: oni vilela tu
1: no vanela masi
0: vanela iwa
1: oi pere to vantuna wirwa nari ni yeke
0: nada Nata ne mara kole kanki balana no mo hawa baba na tolo kiswela miva porque muru mu kairere moitu ni yana kanki tikina o kiswela rata ne mara ka na na ka tampa kiswela uro papa mumnire la ni sisa la no
1: se lo wanre vestito
0: a nyu papa mu wanre vestito mu kala kate mu yanre mu wanre la ni vestito nata na mana la ni swela wira o apa apa vale aha ya ma ka para hidan lieke vestito ken wariwa mahalene o hikan la vapuha ke nona kwara ke vestito kin ruho puha wani namone nate na bona omo hawe vistito

0: il bravo kamikaze ni luki kati tukona frek ni rava dua zora zi doj minut shwara yona pili i minuto mili bahola ni holo kalani i programi la kachara manana unjira haku wo mawari.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.